0: Samoa, le si fufonga le na, o le three sweet messengers, yoi, ave fe awe to atolu, ile nana fa li liu mai ele AI, ah, or kako kamo AI, malapa ta inga, malapa ta inga.
1: E ba inga cha ua pito ma, ape ona e cha ua ili lua fa, ili fa pupongo lpo kalamia le al sunga le lifo ma isa wa. Ma na ya I va nga ta wa I va nga matuma a o na la fe ila to fa porto mal fili fili
0: sa o le
1: pe ona eta u ya wa ele fa pe ole asa o le mon ko vola le ai ve me isi ele o se ka nga ka ele se ya ale ali ma ka ka nga ka
0: be la o pon sa ta wa na ya ila fa chalia
1: na to nu wa pe ona eta u le fa so o I o fu fu o ya o
0: yo
1: ele fa pe ala vai kwa fa le ko un me la ai han wa ya ya wa te le foi la le fa le o indal tatu nga ngana ya la I musika ya ya te mi fa le kalifia si ya ya ai mal fa le o ngo isi o pe
0: o le mana ya
1: ya e pe ya ona o me to tino mo me sina si le on fa pe le pele ya te la to sa fa tuina ya ya pe ya va ko o se
0: fa o sui mai ya yo e sa o le lei
1: pio nei vai ngal nai isi ai ai afai ai tisi da fia oi ai na ofso san tele ai ai oi ti fali ni vino ah yo se lo pasen
0: yo ma na ye chule le ai mai chule anga yo ya ina wo chula ai mal cha chai mi lose for mal just me no che wo che ai nei le chula ai tolu ya ai chal wai sa mo e fia moli lo fanga ya ila tolu ma futa mai le chau chua le nei chula ta cho blo kalame ya fa cha lo fa chwai fa le chua ya Abigail new apple fa fa chai mo fa manu yanga yo ile polo kalame ya manuia lo au ma wai I Canberra le lopo e su fono fono changa al pa
1: Ya,
0: changaloa
1: o le viana ya yo o le motu funga la au
0: le
1: karastiti o la tua ye fie fie le matango fie o motu fa fie o funga la au wa o la tua yo o le karastiti yo te roa
0: ya ma fie mol mol ya choi foi la lo fa anga changaloa le fionga ya o te moa se yuli malfretua ya salamasina fei
1: ke le lo lau kama pouka li uma ya
0: we la sai Perth le vaya sole
1: Ya. Waka walu foi ya o temo apio.
0: Pero a pequeño la.
1: Ya la toma manatu. Ah, la tu foi ese wa pia tanga ta ye fia se sia. O le siva ya so ine yo le siva ya so sa mo, le siva ya so yo wa na yo wa yo fia wa no ke lo.
0: Ya e mana ya.
1: Ya la to.
0: La fe fe wa I
1: yo. Ke fa pia o to na. Ah, fa me u por pesel punia la va. Ta fia fa pia o to na. Ah.
0: Ya ma fia mol mol ye foi ya lo fa angal fe chala inga ya li o le va be anesi. Ya male fale tua ya se fulu tasi.
1: Lo fa fo fonga ma ya ya telenga ya ya ya lio le vave pito vao.
0: Ilunga o le tio.
1: Ya
0: ma le tio fa fonga fonga. Ya mo ni se lo fa anga tanga loa.
1: Ya fa pia fo na mori tua ya lo fa anga ya. Tasi lea pa anga tatu por kalami. E mai alo fo il por kalami ya vala au mai lea fionga il pali tele taito yoani.
0: Ya.
1: Ma le fale tua ya viva e mori ya tulia nga fa malo ma le fa tai o lo fa fonga mai la vala ue la le iti o fa fonga fonga. Ya fa pia fo ila lea fionga ya li ata ule sa. Ah, muli pola tau pa utonu pa pali. Ma le fale tua ya vau vasa mana ya te wila. Ya fa pia na fo na mori ya tua ya lo fa anga ya isi ata uo ya fo mai. Ah, ia fa pia fol fol tuia ialu isa tui lata. Ma lole mafuta mai ele fa angalo inda lava pa anga ma uoma mai. Ia lega te ilea, ole fitalenga ia moe mausu ma masae.
0: Masae, ia leo pepe.
1: Pito vau ele mfon fa angalo inda. Mole ya tu lea nga fa malo ma lea nga fa tai. Ia fa pia fol ilea fionga ia toa. Isa ako tebe. Malo au au, aka malo ang po imaku ka alunga sun. Wa makuwa si waka ka mo farkangwa ika mfase malo, ia. Mori atu alo fa et al pa un al popu li pa un eto tu puta ya ah ba wa pea ya e otu a uso ya le nganga ya o ta fa nga mai vai vanga ya mi se foi fa nga malo longa le wa lo atu vai te mi o so malo lo Ya, ona yelo fa ngana um fa ona mana tu ni fu va ngol ta por kala mi to vao.
0: Malo. Ya, ole a mai la cho lo ma fu cha mai. Lunga a pio folinga fe la va se vai pa no a lo e ma wo mai ele chau chu al si uleo ya o cho la va wo mai a ma pa angal si uleo le samon ngalo le amol mol ya cho lo fa anga mo o cho ile si u fo fonga o ani rieta ma le vale fala nai fala nai popo yo ya fa manuia fa ma oni le alofa oka oka yo fa ma oni le alofa mon moria chua ya lo fa anga mo cho usila cho fa fonga